0: 유수행이 오스트라리아.
1: انتو بتقولوا بص شو فردة بتعملي انا مش هعمل الا اني اغضيكم. ها تسمعوا ايه بقى؟ بتونس بيك؟ كله هيحصل ان شاء الله.